0: baš kako. Više od života.
1: Radio Cetinje.

faccio un cercatino a te, bene. Cada ustanes e cada crenes. Želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi.

Ovo je pesma iz Opatije, stvari. Ne, Dujo, Miran, akustičnu gitaru. Ova pesma je punoletna postala ove godine. Ova pesma je vaš vršnjak. I zadnji je trenutak da je otpevam, jer sljedeće godine više neće biti pod mojim starateljstvom.

0: Madverim.
1: Eto ti pesma.

8 sati, dobro jutro vam želimo poštovani slušalci sa talasa Radio Cetinje, dobro poznata frekvencija 94,5, a druženje počinjemo jutarnjim programom u kojem donosimo najvažnije servisne informacije, pregled internet portala, nakon toga i prve vijesti iz naše produkcije, a onda slijede emisije Art Info, Cetinje Info, emisija Aktuelno 12 sati i 15 minuta, kada će naš gost biti naš mladi sugrađanin Luka Perišić, koji će svoj obrazovni put nastaviti u Americi na prestižnom, na jednom od prestižnih univerziteta Vanderbilt. Nakon toga uobičajeni sadržaji i puno dobre muzike sa naših talasa. Meteorolozi kažu danas i kiša i sunce i oblaci, bit će svega kao i svježije vrijeme, u našem gradu je oko 15 stepeni, a sa vama ovog utorka u muzičko-tonskoj realizaciji Boris Bastać, pred mikrofonom će biti Aleksandra Adžić i Marina Sekulić.

Servisne informacije. U Crnoj Gori danas se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Iz Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i vremenskim prilikama. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U kontinentalnim predjelima Crne Gore je tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše. Ponegdje i grmljavinu, uglavnom u drugom dijelu dana. U južnim predjelima uglavnom suvo uz duže periode sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 15 stepeni Celzijusa. Servisne informacije.

8:29, vrijeme za pregled internet portala na talasima Radio Cetinja. Počinjemo Cetinskim listom. Akcija besplatnog odvoza kabastog i biljnog otpada biće nastavljena i tokom juna zbog velikog interesovanja građana. Građanima i dalje na raspolaganju kontejner zapremine 5 kubika koji se doprema na adresu, postavlja ispred objekta, a nakon punjenja ekipe komunalnog preduzeća ga preuzimaju i odvoze na deponiju. Direktor komunalnog preduzeća Boško Dragutinović kazao je da produženje akcije predstavlja odgovor na potrebe građana, podsjećajući da komunalno preduzeće već treći mjesec za redom organizuje besplatan odvoz kabastog i biljnog otpada. A tradicionalna manifestacija Nedjelja arhiva, koju je organizovao Državni arhiv Crne Gore, uspješno je realizovana širom države, okupivši veliki broj građana, učenika, studenata, nastavnika, predstavnika institucija i ljubitelja istorije, kroz više od 100 programa posvećenih očuvanju kulturnog pamćenja i afirmaciji arhivske djelatnosti. Tokom 5 dana manifestacije, arhivski odjeci širom Crne Gore otvorili su vrata javnosti izložbe vrijednih dokumenata i fotografija, publikacije, promocije publikacija, internet izložbe, edukativna predavanja, stručne prezentacije i dane otvorenih vrata, potvrđujući značaj arhiva kao prostora, znanja, sjećanja i razumijevanja društvenog razvoja, saopšteno je iz te institucije. A izložba Lipska mikrokozma otvorena je u Ministarstvu kulture i medija na Cetinju, gdje je publici predstavljen jedinstveni umjetnički projekat koji objedinjuje elemente grafičke novele i stripa. Na 18 velikih panela prikazani su prizori jedne od najznačajnijih crnogorskih prirodnih ljepota, Lipske pećine, a posjetioci su imali priliku da dožive iskustvo posmatranja crteža i čitanja stripa. Ovaj tekst na internet portalu Cetinski list prati i video zapis. Nakon Cetinskog lista, evo o čemu piše internet portal Radio Televizije Crne Gore. Parlamentarna kriza između vlasti i opozicije nažalost nije nova situacija i jasno je da zahtijeva politički dogovor kako bi se stvari pomjerile naprijed, ocjenjuje politički analitičar Boris Marić. On za Radio Crne Gore kaže i da je kriza u Podgorici klasična politička, gdje se očigledno ispituje pozicija i snaga sa državnog nivoa, ali ističe da na kraju prioritet mora biti odgovor na zadovoljstvo građana. Detalje čitajte u tekstu pod naslovom "Opozicija predstavila platformu, većina traži dodatno usaglašavanje". A uprava policije počela je da se obračunava sa šumarskom mafijom u Beranama nakon što je to krajem aprila na sjednici lokalnog parlamenta u tom gradu najavio načelnik odjeljenja bezbjednosti Željko Babović. On je tada kazao da će hapšenja biti svuda gdje ljudi misle da su došli na određene pozicije i da mogu da prave kombinacije, grdno su se prevarili. To je jučer rezultiralo krivičnom prijavom protiv bivšeg direktora uprave za šume P.J. Berane i bivšeg šefa zaštite šuma zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja nanijeli štetu državi od preko 65.000 eura. Ovaj blok informacija zaključujemo vješću iz svijeta. Teheran prijeti otvaranjem novih frontova i uslovljava nastavak pregovora sa SAD, obustavom izraelskih operacija u Libanu i pojasu Gaze. Washington tvrdi da je dogovoren prekid vatre između Izraela i Hezbolaha, istovremeno razmjena udara između Irana, Amerike i saveznika pokazuje da je region i dalje daleko od stabilnosti, navodi se između ostalog u tekstu pod naslovom "Mir na papiru, rat na terenu, Iran prijeti novim frontovima, Trump i Liban o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha". Detalje čitajte na internet portalu Radio Televizije Crne Gore, a nakon jedne muzičke numere nastavljamo sa pregledom portala Vijesti i pobjeda.

0: 8:38, a internet portal Vijesti ovoga jutra piše: uprkos tome što su platformu s njihovim zahtjevima krstili kao ultimatum, u dijelu opozicije predvođenom Demokratskom partijom socijalista kažu da ipak realnije da se s vlašću do kraja jula dogovore o prevazilaženju nepovjerenja, nego da se to ne desi, zato što je u taj proces uključena Evropska unija. EU ima interes da se završi taj posao, međutim sve može da ode i u drugom pravcu. Tako da će ili doći do rješenja ili će uslijediti eskalacija krize, rekao izvor Vijesti iz dijela opozicije. A upravni odbor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja sjutra će na elektronskoj sjednici razmatrati odluku o usklađivanju penzija za maj. A prema podacima kojim je dostavila Uprava za statistiku Mondstat, sve penzije za maj bi trebalo da budu veće za 0,96%, saznaju Vijesti. Penzije se 3 puta godišnje usklađuju sa rastom zarada i inflacijom od 2022. godine. U proteklih 10 godina penzije su najviše rasle u 2023. upravo jer je vlada prihvatala prijedloge sa dodatnim usklađivanjem. Agencija za sprečavanje korupcije je u prvom kvartalu ove godine primila 60 prijava o ugrožavanju javnog interesa, koje upućuje na postojanje korupcije. Administrativno provjerila 8218 izvještaja o prihodima i imovini, ali i pokrenula 63 prekršajna postupka zbog kršenja antikorupcijskih zakona. Prema prvom kvartalnom izvještaju, ASK sudovi za prekršaje su u istom periodu okončali 303 postupka, uključujući predmete iz ranijih godina, a sankcije su izrečene u 195 slučajeva. Novčane kazne iznosile su ukupno 26.905 eura, što je, kako se navodi u izvještaju, više nego trostruko uvećanje u odnosu na prvi kvartal prethodne godine. Detalje čitajte na internet portalu Vijesti. Za kraj pregleda pobjeda. Savez udruženja penzionera Crne Gore zatražio je direktora fonda PIO Vladimira Drobnjaka da sazove hitnu vanrednu sjednicu upravnog odbora fonda na kojoj bi se razmatrala, kako navode, novonastala situacija oko još jednog bijednog usklađivanja penzija. Savez udruženja penzionera reagovao je nakon najave u medijima da će majske penzije, koje će biti isplaćene u drugoj polovini juna, biti povećane samo 0,96%, koliko iznosi usklađivanje na osnovu parametara za 4 mjeseca ove godine. To znači da će minimalna penzija biti uvećana 4,3 eura i iznosit će 456 eura, dok će prosječna penzija biti uvećana 5,3 eura i za maj će iznositi 562 eura 20 centi. Posebno sam ponosna što sam prva osoba iz Crne Gore koja je postala član monitoring komiteta od pristupanja naše države Parlamentarnoj skupštini Savjeta Europe 2007. godine. To za mene predstavlja veliku čast, ali i veliku odgovornost, kazala je u intervju za Pobjedu poslanica Pokreta Europa Sad Nađa Laković, koja je nedavno postala jedna od 80-ak članova ovog izuzetno važnog tijela koje prati stanje demokratije i osnovnih prava. Kako je dodala, svoje imenovanje smatra priznanjem za Crnu Goru i potvrdom da naša država može imati aktivnu, ozbiljnu i relevantnu ulogu u najvažnijim evropskim institucijama. A pregled portala zaključujemo vješću iz Hronike. Bračni par iz Poljske, koji je zajedno sa 2-godišnjim djetetom turistički doputovao u Crnu Goru, fizički je napadnut od zaposlenog na aerodromu Podgorica u subotu večer, saznaje Pobjeda. Do incidenta je, kako saznaje taj portal, došlo zbog sukoba oko plaćanja parkinga. Izvori Pobjede navode da je predmet u toku, te da su identifikovani svi akteri incidenta. Detalje čitajte na internet portalu Pobjeda, a mi za 9 sati pripremamo prve vijesti.
1: Crnogorski radio Cetinje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teren.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 9 je sati, dobro jutro vam želimo poštovani slušaoci. Parlamentarna kriza između vlasti i opozicije nažalost nije nova situacija i jasno je da zahtjeva politički dogovor kako bi se stvari pomjerile naprijed, ocjenjuje politički analitičar Boris Marić. On kaže i da je kriza u Podgorici klasična politička, gdje se očigledno ispituje pozicija i snaga sa državnog nivoa, ali ističe da na kraju prioritet mora biti dogovor na zadovoljstvo građana. Savez udruženja penzionera Crne Gore zatražio je direktora fonda PIO Vladimira Drobnjaka da hitno sazove vanrednu sjednicu upravnog odbora fonda na kojoj bi se razmatrala, kako navode, novo nastala situacija oko još jednog bijednog usklađivanja penzija. Savez udruženja penzionera reagovao je nakon najave u medijima da će majske penzije koje će biti isplaćene u drugoj polovini juna biti povećane samo 0,96%, koliko iznosi usklađivanje na osnovu parametara za 4 mjeseca ove godine. To znači da će minimalna penzija biti uvećana 4,3 eura i iznosit će 456 eura, dok će prosječna penzija biti uvećana 5,3 eura i za maj će iznositi 562 eura 20 centi. Uprava policije počela je da se obračunava sa šumarskom mafijom u Beranama nakon što je to krajem aprila na sjednici lokalnog parlamenta u ovom gradu najavio načelnik odjeljenja bezbjednosti Željko Babović. On je tada kazao da će hapšenja biti svuda gdje ljudi misle da su došli na određene pozicije i da mogu da prave kombinacije. To je jučer rezultiralo krivičnom prijavom protiv bivšeg direktora uprave za šume i bivšeg šefa zaštite šuma zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja nanijeli štetu državi od preko 65.000 eura. Svijet. Teheran prijeti otvaranjem novih frontova i uslovljava nastavak pregovora sa SAD-om obustavom izraelskih operacija u Libanu i pojasu Gaze. Washington tvrdi da je dogovoren prekid između Izraela i Hezbolaha. Istovremeno razmjena udara između Irana, Amerike i saveznika pokazuje da je region i dalje daleko od stabilnosti. Vrijeme. U kontinentalnim predjelima Crne Gore tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavinu, uglavnom u drugom dijelu dana. U južnim predjelima uglavnom suvo uz duže periode sunčanog vremena. Vjetar slab, umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni. U našem je gradu trenutno blizu 19 stepeni Celzijusa. 9 je sati 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.

0: Artinfo.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Artinfo. Svečana akademija povodom obilježavanja 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada Narodnog muzeja Crne Gore biće održana danas u sali Ivan Crnojević na Cetinju. Događaj predstavlja centralni segment programa kojim ova nacionalna ustanova kulture tokom jubilejske godine podsjeća na svoje bogato nasljeđe i značaj u očuvanju crnogorske kulturne baštine. Podsjećamo, u okviru jubilejskog programa u maju otvorene su i dvije reprezentativne izložbe. Izložba Niti trajanja, postavljena u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, prvi put je objedinila sve muzejske jedinice Narodnog muzeja u jedinstvenu cjelinu kroz koncept niti kao metafore trajanja, pamćenja i povezanosti. U Njegoševoj biljardi predstavljena izložba Muzej kroz vrijeme, koja kroz autentične predmete, dokumenta, fotografije i multimedijalne sadržaje prati njen razvoj od prvih ideja o sakupljanju i čuvanju građe do savremenog doba. Završeno je snimanje kratkometražnog igranog filma Zemlja Dembelija reditelja Ilije Zekovića u produkciji Anje Kečalović i produkcijske kuće Makina. Saopšteno je iz Filmskog centra Crne Gore. Film Zemlja Dembelija je, kako navode, egzistencijalna drama sa elementima poetskog realizma. Priča o otuđenosti i odsustvu empatije, ali i o duhovnom i društvenom propadanju zasnovanom na urušenom sistemu vrijednosti. Glavnu ulogu tumači Milivoje Mišo Obradović, a pored njega glumački sastav čine Ivona Raković, Nemanja Todorović i Stefan Vuković. U sporednim ulogama, ali jednako značajnim za simboliku i atmosferu priče, našli su se polaznici dramskog studija Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa Cetinja, Kruna Ščekić, Lazar Lipovina, Pavle Damjanović i Vladan Ostojić. Film je podržan na konkursu Filmskog centra Crne Gore i trenutno se nalazi u fazi postprodukcije. Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje biće održano od 12. do 21. juna na ljetnjoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja komedije i zabave. Iz Centra za kulturu prijestolnice ocjenjuju da će Cetinje ovog juna postati epicentar vrhunske zabave, komedije i pozorišne umjetnosti, kao i da festival i ove godine donosi bogat program, ispunjen smijehom, emocijama i nezaboravnim susretima sa velikim imenima regionalne scene. Festival će, kao što smo rekli, biti otvoren u petak 12. juna hit muziklom Vesele devojke. Na ovogodišnjem Fan Festu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković, Olgu Odanović, Dubravku Mijatović, Tijanu Dapčević, Sandru Bugarski i Branimira Popovića. Pored pozorišnog programa, festival će obogatiti izložba nagrađivanih karikatura Luke Lagatora, dok će zatvaranje 21. juna obilježiti muzičko-scenski spektakl Crnogorski Pink Floyd koncept, koji će na jedinstven način spustiti zavjesu na ovogodišnje izdanje festivala. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Artinfo. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite naš portal Cetinski list.
0: Artinfo.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, tačno je 10 sati, pratite vijesti Radio Cetinja. Parlamentarna kriza između vlasti i opozicije, nažalost, nije nova situacija i jasno je da zahtijeva politički dogovor kako bi se stvari pomirile naprijed, ocjenjuje politički analitičar Boris Marić. On kaže da je kriza u Podgorici klasična politička, gdje se očigledno ispituje pozicija i snaga sa državnog nivoa, ali ističe da na kraju prioritet mora biti dogovor na zadovoljstvo građana. Savez udruženja penzionera Crne Gore zatražio je od direktora fonda PIO Vladimira Drobnjaka da hitno sazove vanrednu sjednicu upravnog odbora fonda na kojoj bi se razmatrala, kako navode, novonastala situacija oko još jednog bijednog usklađivanja penzija. Savez udruženja penzionera reagovao je nakon najave u medijima da će majske penzije, koje će biti isplaćene u drugoj polovini juna, biti povećane samo 0,95%, koliko iznosi usklađivanje na osnovu parametara za 4 mjeseca ove godine. To znači da će minimalna penzija biti uvećana 4,3 eura, iznosit će 456 eura, dok će prosječna penzija biti uvećana 5,3 eura i za maj će iznositi 562 eura i 20 centi. Uprava policije počela da se obračunava sa šumarskom mafijom u Beranama nakon što je to krajem aprila na sjednici lokalnog parlamenta u ovom gradu najavio načelnik odjeljenja bezbjednosti Željko Babović. On je tada kazao da će hapšenja biti svuda gdje ljudi misle da su došli na određene pozicije i da mogu da prave kombinacije, grdno su se prevarili. To je jučer rezultiralo krivičnom prijavom protiv bivšeg direktora uprave za šume Berane i bivšeg šefa zaštite šuma zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja nanijeli štetu državi od preko 65.000 eura. Teheran prijeti otvaranjem novih frontova i uslovljava nastavak pregovora sa SAD obustavom izraelskih operacija u Libanu i pojasu Gaze. Washington tvrdi da je dogovoren prekid vatre između Izraela i Hezbolaha. Istovremeno, razmjena udara između Irana, Amerike i saveznika pokazuje da je region i dalje daleko od stabilnosti. U kontinentalnim predjelima Crne Gore je tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavinu, uglavnom u drugom dijelu dana. U južnim predjelima uglavnom suvo uz duže periode sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni. Trenutna temperatura u crnogorskoj prijestolnici iznosi 20 stepeni. Poštovani slušaoci, 10 je sati i 3 minuta, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

pokret moj, ti kažeš 9 super broj. Zadnji pokret moj, ti vičeš.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. MTEL. Imate prijatelje.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Svečana akademija povodom obilježavanja 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada Narodnog muzeja Crne Gore biće održana danas u sali Ivan Crnojević na Cetinju. Događaj predstavlja centralni segment programa kojim ova nacionalna ustanova kulture tokom jubilejske godine podsjeća na svoje bogato nasljeđe i značaj u očuvanju crnogorske kulturne baštine. Podsjećamo, u okviru jubilejskog programa u maju otvorene su i dvije reprezentativne izložbe. Izložba Niti trajanja, postavljena u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, prvi put je objedinila sve muzejske jedinice Narodnog muzeja u jedinstvenu cjelinu kroz koncept niti kao metafore trajanja, pamćenja i povezanosti. U Njegoševoj biljardi predstavljena izložba Muzej kroz vrijeme, koja kroz autentične predmete, dokumenta, fotografije i multimedijalne sadržaje prati njen razvoj od prvih ideja o sakupljanju i čuvanju građe do savremenog doba. Završeno je snimanje kratkometražnog igranog filma Zemlja Dembelija reditelja Ilije Zekovića u produkciji Anje Kečalović i produkcijske kuće Makina. Saopšteno je iz Filmskog centra Crne Gore. Film Zemlja Dembelija je, kako navode, egzistencijalna drama sa elementima poetskog realizma. Priča o otuđenosti i odsustvu empatije, ali i o duhovnom i društvenom propadanju zasnovanom na urušenom sistemu vrijednosti. Glavnu ulogu tumači Milivoje Mišo Obradović, a pored njega glumački sastav čine Ivona Raković, Nemanja Todorović i Stefan Vuković. U sporednim ulogama, ali jednako značajnim za simboliku i atmosferu priče, našli su se polaznici dramskog studija Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa Cetinja, Kruna Ščekić, Lazar Lipovina, Pavle Damjanović i Vladan Ostojić. Film je podržan na konkursu Filmskog centra Crne Gore i trenutno se nalazi u fazi postprodukcije. Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje biće održano od 12. do 21. juna na ljetnjoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja komedije i zabave. Iz Centra za kulturu Prijestolnice ocjenjuju da će Cetinje ovog juna postati epicentar vrhunske zabave, komedije i pozorišne umjetnosti, kao i da festival i ove godine donosi bogat program ispunjen smijehom, emocijama i nezaboravnim susretima sa velikim imenima regionalne scene. Festival će, kao što smo rekli, biti otvoren u petak 12. juna hit mjuziklom Vesele devojke. Na ovogodišnjem Fan Festu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković, Olgu Odanović, Dubravku Mijatović, Tijanu Dapčević, Sandru Bugarski i Branimira Popovića. Pored pozorišnog programa, festival će obogatiti izložba nagrađivanih karikatura Luke Lagatora, dok će zatvaranje 21. juna obilježiti muzičko-scenski spektakl crnogorski Pink Floyd koncept, koji će na jedinstven način spustiti zavjesu na ovogodišnje izdanje festivala. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite naš portal Cetinski list.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, 12 je sati, pratite vijesti Radio Cetinja. Predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša pozvao je vladu Crne Gore i Ministarstvo financija da obavijeste javnost koliko je od sinoć procenat umanjenja akciza na gorivo. Da li je tačno da ste potpuno ukinuli umanjenje akciza na dizela, drastično smanjili procenat umanjenja akciza na benzin, zbog čega danas građani plaćaju značajno skuplje gorivo nego što bi plaćali da su ostala umanjenja akciza koja su očigledno važila do sinoć? Noć, pitao je Mugoša. Savez udruženja penzionera Crne Gore zatražio je od direktora fonda PIO Vladimira Drobnjaka da hitno sazove vanrednu sjednicu upravnog odbora fonda na kojoj bi se razmatrala, kako navode, novonastala situacija oko još jednog bijednog usklađivanja penzija. Savez udruženja penzionera reagovao je nakon najave u medijima da će majske penzije, koje će biti isplaćene u drugoj polovini juna, biti povećane samo za 0,95%, koliko iznosi usklađivanje na osnovu parametara za 4 mjeseca ove godine. To znači da će minimalna penzija biti uvećana 4,3 eura i iznosit će 456 eura, dok će prosječna penzija biti uvećana 5,3 eura i za maj će iznositi 562,2 eura. U Podgoričkom višem sudu odgođeno je suđenje bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, koji se terete zbog navodnog uticaja na Džozefa Asada u predmetu poznatom kao državni udar. Sud je prihvatio molbu Katnića i njegovog branioca da se glavni pretres odgodi, te da mu se omogući dodatni rok za upoznavanje sa dokazima iz spisa predmeta i pripremanje odbrane. Teheran prijeti otvaranjem novih frontova i uslovljava nastavak pregovora sa SAD-om obustavom izraelskih operacija u Libanu i pojasu Gaze. Vašington tvrdi da je dogovoren prekid vatre između Izraela i Hezbolaha. Istovremeno razmjena udara između Irana, Amerike i saveznika pokazuje da je region i dalje daleko od stabilnosti. Vrijeme u Crnoj Gori danas u kontinentalnim predjelima tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavinu, uglavnom u drugom dijelu dana. U južnim predjelima uglavnom suvo uz duže periode sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 22 stepena. Poštovani slušaoci, 12 je sati i 2 minuta, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: događaj, teme, intervjui, aktuelno.
1: Veliki pozdrav sa Talasa Radio Cetinja, na samom smo početku emisije Aktuelno. A da su znanje, trud i upornost i dalje najvrijednija ulaznica za velike životne prilike, potvrdit će mladić čiji je obrazovni uspjeh i tekako vrijedan pažnje. Naš mladi sugrađanin Luka Perišić je nakon završetka UWC srednje škole dobio čak 7 punih stipendija na prestižnim univerzitetima u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama, a odlučio je da studije nastavi na Vanderbilt univerzitetu, jednom od najuglednijih američkih univerziteta, gdje će studirati mehanički inženjering i financije. Kao što sam i u generalnoj najavi rekla, on je upravo naš gost, Luka Perišić. Dobar dan, dobro došao na Talas Radio Cetinja.
2: Dobar dan, hvala što ste prihvatili ovakvu inicijativu i ja dočekam da ispričam sve što imam o ovom putovanju. Generalno, apliciranje za fakultete je jedan od veoma izazovnih procesa i treba da se uključuje dosta samo refleksije i generalno razvijanje nekih vještina koje se ne razvijaju ni u školi, ni u nekom socijalnom životu, već nekako duboko u sebe da uđete i vidite koje su najbolje vaše vještine koje možete prikažete drugima.
1: Da. A koja je bila prva reakcija kada si saznao da si primljen na Vanderbilt uz punu stipendiju? Što je to za tebe značilo?
2: Pa generalno bila je kombinacija neke nevjerice, zahvalnosti i jednog ogromnog uzbuđenja. Kada prolazim kroz tako neki velik, dug put i proces prijave, svjestan sam da se prijavljuje hiljade i hiljade ljudi, veoma talentovanih ljudi širom svijeta, pa ništa se nekako ne uzima zdravo za gotovo, već sam nekako tokom tih nekoliko dana postao svjestan razmjera prilike koju sam dobio. Na prvu učinjalo se kao da li je ovo stvarno i da li se stvarno dešava, jer iskreno donekle je i neočekivano, jer sam se prijavio na neke od prestižnih univerziteta i imao sam dozu sumnje da ću da budem primljen. I upravo zato i osjećaj je bio još posebniji.
1: Znamo, a evo, i ti si potvrdio ovim svojim prethodnim odgovorima da je proces aplikacije za američke univerzitete izuzetno kompleksan. A možeš li upoznati naše slušalce sa procedurom koju si morao proći?
2: Naravno, tu ste u pravu, kao što rekao, veoma kompleksan proces i generalno se odvija preko jedne platforme Common App kada su u pitanju univerziteti u SAD-u. Međutim, proces je mnogo širi od ocjena jer prijava obuhvata akademski uspjeh, preporuke profesora, lične eseje, vannastavne aktivnosti i društveni angažman i cjelokupnu priču kandidata. Univerziteti žele da razumiju nešto više od ocjena, kako je osoba tu došla, koje sve iskustva nosi sa sobom i koje vrijednosti zastupa kroz njihov život. Vanderbilt i mnogi drugi univerziteti također imaju obavezan SAT test, odnosno Standardized American Test, koji je dosta poznat i testira matematiku i engleski, dok ga ja nisam poslao jer sam pohađao u srednjoj školi jedan od strukturisanih programa. Oni koji apliciraju iz lokalnih škola, moj prijatelj savjet jeste da se uzme SAT test ukoliko apliciraju, kako bi bio dodatni pokazatelj potencijala jeste kandidata. Također, eseji su veoma važan dio procesa jer omogućavaju kandidatima da predstave iskustva i životne okolnosti koje se ne mogu pokazati samim brojkama. Jer generalno nekim od poznatih i dosta prestižnih univerziteta svi imaju dobre ocjene, svi znaju njihova polja koja žele da izučavaju dalje u budućnosti. Međutim, ono što ih izdvaja jeste koliko su oni posvećeni zajednici, koliko su oni posvećeni ličnom razvoju generalno i koliko u stvari imaju ljubav prema toj instituciji na koju apliciraju. I na kraju univerziteti posmatraju kandidate onako holistički, cjelokupno, uzimaju u obzir iz kakvog okruženja dolaze i kakve su im prilike bile dostupne i najvažnije kako su oni iskorištavali te prilike. I to je proces koji generalno zahtjeva, kao što sam rekao, mnogo samo refleksije, iskrenosti prema sebi i vremena, onako da uđete u neke dijelove vas, kako vi sebe da predstavite na najbolji način, tako da bude privlačno i da privučete svu pažnju tih poznatih univerziteta.
1: A što misliš, što je to u tvojoj aplikaciji osim ocjena presudilo da se izdvojiš među brojnim kandidatima iz cijelog svijeta, kažeš da su hiljade ljudi u pitanju?
2: Pa vjerujem da je ulogu odigrala kombinacija tih rezultata akademskih, međunarodnog iskustva koje sam dobio na UWC školi i jasne priče o ličnom razvoju generalno. Posebno univerziteti poput Vanderbilta primi veliki broj kandidata s izuzetnim ocjenama, kao što smo rekli, ali iskustva njihova koja nosi sa sobom kad su predstavljena i njihov rast iz iskustava, da li su to bile prepreke, da li su to bili uspjesi, su zaista bitni. Mislim da je značajno što sam dolazio iz neke male države kao što je Crna Gora i prosječnog socioekonomskog okruženja i istovremeno sam nastojao da maksimalno iskoristim prilike koje su bilo dostupne oko nas. Da li je to bio Crveni krst, da li je to bio American Corner, da li su to bile neki kursevi jezika, Malac genijalaca, mentalna aritmetika i razne ostale nevladine organizacije, kampovi i slično. Također, radoznalost je jedna od osobina koja treba da se njeguje kod mladih ljudi i koju univerziteti posebno cijene, jer znaju da u pravom okruženju može se razviti taj snažan pokretač akademskog i ličnog napretka kada je osoba radoznalna, kada želi nešto više, kada se pita da li je i na koji način ono u čemu živi zaista prava sredina. Smatram da je moja posvećenost zajednici također imala jednu značajnu ulogu kroz volontiranje i slično, jer univerziteti žele studente koji će aktivno doprinesu također životu na kampusu i dodržavaju tu sredinu kada dođu i kod njih.
1: Prilikom pripreme za ovaj razgovor kazao si mi da je pored Vanderbilta da si dobio pune stipendije za još 6 prestižnih univerziteta uključujući NYU i UCL. Kako se na kraju prelomio i odlučio da je baš Vanderbilt, koji se inače na Forbesovoj listi rangira na visokom 11. mjestu, pravi izbor za tebe?
2: Pa generalno svaki od univerziteta na koje sam primljen imao svoje prednosti naravno i odluka uopšte nije bila jednostavna, već sam dosta prišao i sa roditeljima i sa društvom i generalno sa univerzitetima lično i njihovim ljudima koji rade za prihvatanje novih studenata. I međutim, Vanderbilt se izdvojio zbog jedne jedinstvene kombinacije akademskih izvršnosti koji izuzetno izuzetnom podržavanju zajednice i snažnih programa iz oblasti na kojem ja želim da se specijalizujem u budućnosti. Posebno su privukli kvalitet mašinskog inženjeringa, odnosno mehaničkog inženjeringa, mogućnost istraživanja i laboratorijske analize već od prve godine, a generalni kulturu univerziteta koja je dosta inkluzivna i nekako postiču saradnju umjesto nekog pretjeranog takmičenja. I generalno se studenti dosta podržavaju međusobno i upoznao sam dosta ljudi sa Vanderbilt univerziteta tokom mojeg školovanja na UWC u Norveškoj i nekako sam osjećao da će ta sredina da bude neko mjesto na kojem ću moći da rastem ne samo kao student, samo akademski, već i kao osoba. A pored toga, naravno, i financijska pomoć koju su dali je bila izvrsna, posebno u Americi gdje je život dosta skup.
1: Ono što je meni bilo fascinantno, znači pored same činjenice da si među toliko kandidata uspio da se upišeš, da te pozovu na jedan takav univerzitet, sama ta kombinacija mehanički inženjering i financije, prilično zahtjevna kombinacija, moram da priznam, kako su se spojile te dvije oblasti, što te u njima najviše privlači?
2: Pa generalno na prvi pogled se čine kao dosta različite discipline, ali obje počivaju na nekom analitičkom razmišljanju, rešavanju problema i kvantitativnim metodama. Mašinsko inženjerstvo ne privlači zbog mogućnosti da kroz tehnologiju stvaram nekakva konkretna rešenja i generalno unaprijedim kvalitet života dosta ljudi. I generalno nema granice, se razvija i dalje nastavlja da se razvija u trenutnom vremenu. Na određen način za mene ono predstavlja neki spoj nauke i umjetnosti, da onako prevazilazimo neke od granica, kao što je na primjer gravitacija u avioinženjeringu. Financije su me zainteresovale kroz ekonomiju i matematiku, a fascinira me na način na koji financijski sistemi generalno povezuju ljude, način na koji ljudi donose odluke i, vjerovali ili ne, ali utiču na sve nas globalno u svijetu. Iz tog razloga želim da se kasnije kroz miksove dvije strane usmjerim ka kvantitativnom investiranju i investicijom bankarstvu u budućnosti.
1: Završio si UWC srednju školu. Koliko je ta sredina i odlazak iz rodnog Cetinja u ranoj mladosti uticao na tebe i pripremio te upravo za jedan ovakav korak?
2: Pa generalno mislim da je UWC škola bila jedna od najvećih odskočnih daski koje sam mogao da imam apliciranju na fakultete i generalno kao razvitku moje ličnosti, jer je jedno od najvažnijih iskustava generalno obrazovno, a i personalno koje sam do sada imao bukvalno, ali i jedno od najtransformativnijih iskustava koje je promijenilo onako neka moja razmišljanja iz korijena. dolazak u sredinu u kojoj svakodnevno živim sa ljudima sa različitih dijelova svijeta koji imaju različite, koji vjeruju različite religije, imaju različitu kulturu, pričaju različite jezike i slično, životne okolnosti, generalno vas primora da promijenite način razmišljanja i nekako izazovete sve one stereotipe i slične socijalne probleme koje vam se generalno nalaze u životu. I naučio sam da generalno različitosti nisu prepreka, već jedna od veoma, veoma bitnih vrijednosti, i generalno me naučio empatiji, da budem otvoren. Generalno tamo ljudi žive zajedno 24 sata na kampusu i dijele se neke od dubljih tema, traže se savjeti i slično. I generalno postiče istraživanje sopstvenih vrlina, ali da budemo i svjesni svojih mana i kako možemo da ih iskoristimo u našu prednost. Tako da sam shvatio koliko je važno ne posmatrati probleme isključivo kroz sopstvene perspektive, već pokušavam da razumijem perspektive drugih ljudi, jer tako nekad se čini distancirano od nas svi ti socijalni problemi. Međutim, kada ste u UWSU, oni uzimaju neki stvarni ljudski oblik, jer oni nose priče. Ljudi iz tih sredina jednostavno vam govore koliko utiču neki od problema socijalnih na njihove živote. Iz tog razloga nekako nas podsjeća da u stvari je toliko bitno da se zajedno borimo protiv tih problema. Tako da generalno sredini odlazak iz Cetinja nije bio lagan, posebno iz male sredine u Neđeđe, generalno se, gdje sve drugačije. Međutim, bila je neophodna promjena za uspjeh dalje.
1: Između ostalog si mi rekao da ti je sve ovo prije nekoliko godina djelovalo daleko i gotovo nemoguće. Što se je promijenilo u tvom načinu razmišljanja pa je to nemoguće sada postalo stvarnost?
2: Pa da, i promijenilo se prije svega moje razmišljanje, razumijevanje mogućnosti i nemogućnosti kada govorimo o tome. Kada odrastete u manjoj sredini, često nemate direktan kontakt sa ljudima koje su uspjeli neđe dalje, otišli u inostranstvo. I meni je to za sve nekako bilo u magli, bilo je moguće, ali ne znam ni kako, i ostali smo na tome. Međutim, kada sam upoznao ljude koji su mi pokazali da se uzme šansa, da postoje prilike dostupne studentima sa Balkana i drugim studentima širom svijeta, shvatio sam da granice često nisu toliko objektivne, već da ih mi stvaramo našim odlukama i da su u našim percepcijama. I kad jednostavno počnem da vjerujem da je nešto moguće, smatram da sam uložio mnogo više truda i imao sam nekako jasni cilj kako da uspijem i idem ka tome.
1: Tokom priprema za ovaj razgovor si između ostalog kazao da si prvi u porodici koji nastavlja obrazovanje na univerzitetskom nivou. Koliko je ta činjenica značajna za tebe? Koliko ti znači?
2: Pa generalno ima jedno veoma posebno značenje i osjećam veliku zahvalnost prije svega prema porodici koja mi je pružala podršku tokom ovog putovanja, ali iako nije imala priliku da sama prođe kroz to, nekako je bilo u svim situacijama kada je bilo i teško, kada je bilo i najbolje, i na određen način osjećam i odgovornost da opravdam njihovo povjerenje i to sve što su uložili, i pokažem da porijeklo apsolutno ne mora da utiče na naše granice i gdje ćemo da završimo u budućnosti. I to je jedna od stvari koje univerziteti također dosta uzimaju u obzir kada gledaju profil kandidata, jeste koliko su te prilike i koliko obrazovanje u porodici uticalo na obrazovanje samog djeteta, i sama inicijativa da se ode korak dalje jeste nešto što oni zaista cijene na američkim i evropskim univerzitetima.
1: E sad, iz pozicije majke moram da postavim ovo pitanje, znači kako je tvoja porodica reagovala na ovaj uspjeh, boga mi, na samu činjenicu da ideš toliko daleko, kako je majka reagovala na to?
2: Pa da, mislim da su bili jednako sretni koliko ja, ako ne i srećni nekad, dok ja sam onako morao da procesuiram što su stvari dešava. Oni su znali da, vjerovali su mene da to može da se desi. Naravno, bilo je generalno mnogo emocija, ponosa, uzbuđenja i sve što ide sa tim, ali što posebno znači jeste da su od samog početka vjerovali da samo moram da nastavim da guram i doći ću onamo gdje sam zamislio. Međutim, s druge strane, moje majke i tetki nije bilo lako da se ponovo odvajam, već poslije Norveške opet sad u SAD-u, ali ipak njihova podrška nije izostala ni tada. Oni će mu uvijek čekati, nekako će biti da podrže, čak i ako ne znaju koji test imam, čak i ako ne znaju na koju sam aktivnost otišao, oni će da kažu, ma dobro, to samo gura i znaš da ti, znamo da ti to možeš. Tako da generalno mislim da utjecaj porodice jeste jedan od bitnih faktora i jeste nešto što može da vas gurne korak dalje onda kada se vi preispitujete da li možete ili ne možete da dospijete onamo gdje se zamislili.
1: A ko je generalno imao najveći utjecaj na tvoj obrazovni put?
2: Pa, generalno je teško izdvojiti jednu osobu, a jer sam bio okružen, bio sam srećan da se okružim sa toliko nekih ambicioznih ljudi koji su uticali svakodnevno na mene. Generalno, kao što sam rekao, već porodica je postavila neke temelje, da kažemo, te vrijednosti i rada, discipline i strajnosti. A profesori u Crnoj Gori su me također podržavali dosta i gurali da istražujem neka svoje interesovanja na nekom većem nivou. A mentori na UVC-u vjerovatno su bili jedni od presudnih faktora, jer su oni bili na tom samom, na toj samoj raskrsnici kada su trebali da me poguraju da idem u nekom smjeru. I generalno iz nekog razloga, ovo je zanimljivo reći, da su profesori matematike posebno uticali na mene, iz razloga što su pored nekog samog gradiva, jel te, naučili me nekoj važnoj životnoj lekciji da ukoliko jedno rješenje ne ide, ne odustajemo od problema, već se preusmjerimo i nađemo novi pristup. I nekako sam tu filozofiju primijenio na razna polja u mom odrastanju i generalno životu trenutno. Tako da da, svi ljudi koje nekako upoznam imaju neki utjecaj, ostave neki trag na mene i probude nešto interesantno i mogu kroz njihovu perspektivu da učim.
1: Cilj ovog razgovora i tvoja velika želja je da ova priča motiviše mlade ljude u Crnoj Gori. Što bi poručio svojim vršnjacima sa Cetinja iz cijele države koji možda imaju velike snove, ali nemaju finansijskih mogućnosti, a ni podršku okruženja ili ovako škole, kao što si mi upravo rekao?
2: Pa prije svega rekao bih da nikako ne dozvole da trenutno okolnosti definišu njihove dugoročne mogućnosti, jer apsolutno ne mora to da se desi. Generalno se nekad nalazimo uplašeni pred tim velikim ciljevima, jer čine se abstraktno, jednostavno mislimo da ne možemo da dođemo do njih zbog nekih naših trenutnih mogućnosti, međutim smatram da to nije istina. Moj primjer pokazuje da financijske prepreke često mogu se prevazići kroz rad, upornost i provjereno korištenje prilika. Danas postoji veliki broj stipendija, međunarodnih programa, obrazovnih mogućnosti koje su dostupne mladima bez obzira na njihovu financijsku situaciju, koje generalno pokrivaju i školarinu i njihovo ostajanje u toj državi i sve slično vezano za to, i vize, najbitnije. Naravno, generalno put nije jednostavan. I ja sam sam bio odbijen sa nekoliko univerziteta koji su mi bili na vrhu liste i nisam dobio pozitivne odgovore. Međutim, bit će trenutaka sumnje i razočarenja, ali nijedan od značajnih uspjeha ne dolazi bez prepreka. I ono što sam naučio da jeste da kvalitet obrazovanja, karakter i vještine koje pojedinac razvije, često mogu da nadjačaju ta financijska ograničenja. I kada univerzitet prepozna da vi zaista onako iz dubine duše želite da rastete i da imate potencijal i ambiciju, oni su više nego spremni da investiraju u vas i apsolutno ne gledaju kolika je to količina novca koji su spremni da daju na vas.
1: Toliko malo godina, a već toliko bogato iskustvo životno, makar kad je obrazovanje u pitanju, što bi zapravo bio tvoj savjet koji bi dao nekome ko se nakon ovog razgovora danas odluči da krene putem kojim si ti prošao?
2: Pa generalno da bude osoba radoznala i da ne čeka neki savršen trenutak, već da većina prilika dolazi ljudima koji aktivno traže ta iskustva, koji postavljaju pitanja i onako izlaze iz te zone komfora, jer apsolutno niko neće pokucati na vaša vrata i tražiti konkretno vas da izađete i da uspijete u svijetu, već vi morate budete ti koji će da izađu i da traže prilike oko vas. Potrebno da prepoznaju prepoznaju i da grabe prilike s kojim se nude. Jer već kažem, u Crnoj Gori neke od prilike nisu toliko glasne, nisu toliko proširene i ne čuje se toliko o njima, međutim postoje i veoma su bitne. I nekad jedna životna odluka ili jedan program na koji se prijave mogu potpuno da promijene tok njihovog života, kao što je meni, na primjer, UWC iskustvo promijenilo moj, ali isto tako može vrlo lagano da prođe kroz prste i da se propušti prilika. I ako ne vidimo prilike oko sebe, samo pitajte, tražite, razgovarajte s ljudima, tražite informacije, jer svijetu su potrebni ljudi, oni koji su spremni da istražuju, koji su spremni da se preispituju i uče. Važno je da nastavimo da postavljamo pitanja zašto, kako i na koji način nešto funkcioniše. Da li je to neka vaša strast ili je riječ o društvu, nauci, umjetnosti, nije bitno. Ne trebamo da prihvatimo svijet onakvim kakvim jeste, već da nastavimo da ga razumijemo i jedino tako možemo da ga unaprijedimo. Ali toliko ima šansi koje možemo da iskoristimo u našu korist, samo je bitno da ih nađemo, da se prijavimo, pošaljemo se, iako mislimo da nismo dovoljno vrijedni, iako mislimo da možda naše ocjene nas prežavaju, samo pošaljite, jer možda njima ne trebaju ocjene, možda nam treba osoba baš onakvi kao što su oni.
1: Često čujemo da se mladi suočavaju sa apatijom ili osjećajem da se trud ne isplati. Evo ti si dokaz da obrazovanje itekako mijenja život. Kako ti vidiš ulogu obrazovanja u transformaciji našeg društva?
2: Pa smatram da je obrazovanje po mom ličnom mišljenju, vjerojatno najvažniji dugoročni mehanizam koji može da promijeni društvo i postiče na nekakvi razvoj. I ono ne mijenja samo pojedinca generalno, nego čitavo društvo, jer se pravi taj neki efekat gdje se prenosi znanje sa jednog pojedinca na drugo i generalno se tako generacije razvijaju. I kvalitetno obrazovanje, po mom mišljenju, razvija kritičko mišljenje, razvija i postiče inovacije i omogućava ljudima da aktivno učestvuju u oblikovanju društva. Uči nas da prepoznamo nepravdu i borimo se protiv nje onda kada trebamo, a nauči nas i da podržimo jedni druge u situacijama kada je pravda na našoj strani. I znamo da se zapitamo da li društvo ide u pravcu u kojem želimo da ide ili ipak ne. Jer oni koji vode državu ipak imaju glas našeg naroda, i ukoliko glas našeg naroda nije obrazovan i nije svjestan okolnosti u kojima rastemo, onda ni oni koji nas vode neće nas voditi u pravom smjeru. Tako da obrazovanje ne treba samo da prenosi znanje, već i da mijenja način na koji razumijemo jedni druge i generalno svijet oko sebe. Da može da nam omogući da istražimo sebe do nekih dubina, naš identitet i da prihvatimo druge na način na koji jesu. I upravo za to zemlje koje ulažu u obrazovanje, kao što Crna Gora nastavlja da ulažu obrazovanje, smatram da ulažu direktno u svoju budućnost.
1: Veliki problem u Crnoj Gori je odliv mozgova, to se tako stručno kaže, pa me zanima da li planiraš nakon studija da se vratiš u svoju državu, u Crnu Goru, i da tu primijeniš sve ovo znanje koje stičeš na tim prestižnim univerzitetima i školama.
2: Pa, volio bih jednog dana da doprinesem razvoju Crne Gore, to je sigurno, i smatram da mnogi studenti koji odlaze na studiju u inostranstvo ne odlaze zato što ne vole svoju zemlju, već zato što žele da steknu znanje i iskustvo kojim trenutno možda nisu dostupni u našoj državi ili kod kuće. Vjerujem da bi još više mladih se vraćalo u Crnu Goru i nastavljalo da raste u Crnoj Gori, ako bi Crna Gora nastavila da napreduje u skladu sa evropskim standardima i da razvija privredu i stvara više prilika za stručnjake različitih oblasti i generalno da diversifikuje tržište. Jer ima dosta poslova koje na američkim univerzitetima imaju usmjeravanja koja u Crnoj Gori nisu toliko dostupna ili jednostavno ljudima u poslovima nisu potrebna ta iskustva. Također, važno je da nastavimo da jačamo sisteme u kojima će znanje i profesionalnost i rezultati biti oni ključni kriterijumi po kojima gledamo da li će neko da bude zapošten ili ne. I vjerujem da budućnost Crne Gore u stvaranju društva koje će da pruži prilike dovoljno snažne da zadrži talentovane studente koji će doprinijeti inovaciji države i jedini jedan od pravih puteva na koje možemo da izvedemo našu državu. Jer na kraju krajeva ostaje na mladima država i želimo da mladi budu sigurni i da budu nekako da budu prihvaćeni, da se osjećaju da njihove vještine mogu da budu iskorištene u dobrobit države.
1: Ova tvoja priča nije samo priča o stipendijama, prestižnim univerzitetima, već i o hrabrosti da se sanja veliko i strajnosti da se ti snovi pretvore u stvarnost. Koja bi bila tvoja poruka ovako za kraj našeg razgovora tvojim mladim sugrađanima, svim onim ljudima koji kreću stazama obrazovanja i razmišljaju što dalje i kako dalje?
2: Generalno, tražite, ne odustajte od snova koje imate, iako se čine apstraktno, sve je moguće u današnjem svijetu, apsolutno. Doći to namođe budete zamislili, jedini način jeste da grabite prilike, da uživate u njima, da gradite iskustva i da onadaj kada ste uplašeni da baš niste vi koji vas trebaju, u tim trenucima ste baš vi oni koji ste traženi na univerzitetima, na programima, na razmjenama i slično. Jer svijet treba ljude koji će da uzmu taj jedan korak ili čak i da samo pomisle da postoji nešto više od svakodnevnog obrazovanja.
1: Luka, mi ti želimo puno uspjeha na novom životnom i akademskom putu. Nadamo se, naravno, da će ova tvoja priča i tvoj primjer biti podstrek mladim ljudima da vjeruju u svoje mogućnosti, da vjeruju u sebe. Hvala ti na vremenu koje si izdvojio za naše slušaoce.
2: Hvala vam puno.
0: Događaj, teme, intervjui. Aktuelno.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Kasniš kući, utakmica je već počela, ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.

94,5 MHz FM stereo. Radio Cetinje.

0: But you're just a boy.
1: Servisne informacije. U Crnoj Gori danas se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Iz Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i vremenskim prilikama. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U kontinentalnim predjelima Crne Gore je tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavinu, uglavnom u drugom dijelu dana. U južnim predjelima uglavnom suvo uz duže periode sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
2: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, 14 je časova, pratite vijesti Radio Cetinja. Predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša pozvao je vladu Crne Gore i Ministarstvo financija da obavijeste javnost koliko je od sinoć procenat umanjenja akciza na gorivo. Da li je tačno da ste potpuno ukinuli umanjenje akciza na dizela, drastično smanjili procenat umanjenja akciza na benzin, zbog čega danas građani plaćaju značajno skuplje gorivo nego što bi plaćali da su ostala umanjenja akciza koja su očigledno važi do sinoć, pitao je Mugoša. Savez udruženja penzionera Crne Gore zatražio je od direktora fonda PIO Vladimira Drobnjaka da hitno sazove vanrednu sjednicu upravnog odbora fonda na kojoj bi se razmatrala, kako navode, novonastala situacija oko još jednog bijednog usklađivanja penzija. Savez udruženja penzionera reagovao je nakon najave u medijima da će majske penzije, koje će biti isplaćene u drugoj polovini juna, biti povećane samo 0,95%, koliko iznosi usklađivanje na osnovu parametara za 4 mjeseca ove godine. To znači da će minimalna penzija biti uvećana za 4,3 eura i iznosit će 456 eura, dok će prosječna penzija biti uvećana 5,3 eura i za maj će iznositi 562 eura i 20 centi. U Podgoričkom višem sudu odgođeno je suđenje bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, koji se terete zbog navodnog uticaja na Josefa Asada u predmetu poznatom kao državni udar. Sud je prihvatio molbu Katnića i njegovog branioca da se glavni pretres odgodi, te da mu se omogući dodatni rok za upoznavanje sa dokazima iz spisa predmeta i pripremanje odbrane. Teheran prijeti otvaranjem novih frontova i uslovljava nastavak pregovora sa SAD-om obustavom izraelskih operacija u Libanu i pojasu Gaze. Vašington tvrdi da je dogovoren prekid vatre između Izraela i Hezbolaha. Istovremeno, razmjena udara između Irana, Amerike i saveznika pokazuje da je region i dalje daleko od stabilnosti. Vrijeme do kraja dana u kontinentalnim predjelima Crne Gore promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavinu, uglavnom u drugom dijelu dana. U južnim predjelima uglavnom suvo uz duže periode sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni, najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni, a trenutna temperatura u prijestolnici iznosi 23 stepena. Poštovani slušaoci, 14 je časova i 3 minuta, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: 14:30, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info, a i sadržaje emisije izdvajamo. Komunalno preduzeće u junu organizuje besplatan odvoz kabastog i biljnog otpada. Rok za upis bespravnih objekata u katastar ističe 14. avgusta. Narodni muzej Crne Gore slavi jubilej, svečana akademija u sali Ivan Crnojević. U Crnoj Gori sjutra pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Akcija besplatnog odvoza kabastog i biljnog otpada biće nastavljena i tokom juna zbog velikog interesovanja građana. Građanima i dalje na raspolaganju kontejner zapremine 5 kubika koji se doprema na adresu, postavlja ispred objekta, a nakon punjenja ekipe komunalnog preduzeća ga preuzimaju i odvoze na deponiju. Direktor komunalnog preduzeća Boško Dragutinović kazao je da produženje akcije predstavlja odgovor na potrebe građana, podsjećajući da komunalno preduzeće već treći mjesec za redom organizuje besplatan odvoz kabastog i biljnog otpada.
0: Cetinje Info.
1: Povodom planirane sanacije objekta Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore na Cetinju je danas održan svečani sastanak, kao i obilazak prostora kojem su prisustvovali rektor Univerziteta Crne Gore, profesor dr. Vladimir Božović, predsjednik upravnog odbora Univerziteta, profesor dr. Milivoje Radović, dekan fakulteta, profesor dr. Zdravko Delibašić, ministarka prosvjete, nauke i inovacija, profesorka doktorka Anđela Jakšić-Stojanović i ostali predstavnici univerziteta, ministarstava, izvođača radova i stručnih službi. Kako je saopšteno sa univerziteta, u skladu sa glavnim projektom u cilju trajnog rješavanja problema prodora vlage, planirani su radovi na rekonstrukciji krovnih terasa i sistema za odvodnju atmosferskih voda, sanaciji dilatacija, izradi novih hidro- i termoizolacionih slojeva, kao i sanaciji fasadnih zidova primjenom savremenih termoizolacionih materijala. Radovima će biti obuhvaćeni zaštita spojeva oko staklenih površina te tretman kapilarne vlage, injektiranjem specijalnih masa u zidove objekta. Procijenjena vrijednost investicije iznosi oko 500.000 eura.
0: Cetinje Info.
1: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine poziva sve vlasnike bespravno izgrađenih objekata koji još nisu podnijeli zahtjev za upis u katastar nepokretnosti da to učine najkasnije do 14. avgusta tekuće godine u skladu sa zakonom o legalizaciji bespravnih objekata i važećim izmjenama i dopunama zakona. Iz ministarstva posebno naglašavaju da je upis objekta u katastar jedan od ključnih preduslova za dalje sprovođenje postupka legalizacije kao i za ostvarivanje prava vlasnika nad objektom. Ukoliko vlasnici bespravnih objekata ne podnesu zahtjev u predviđenom roku, suočit će se sa zakonskim posljedicama. Naime, objekte za koje nije pokrenut postupak upisa u zakonski predviđenom roku, inspektor zaštite prostora je dužan da donese rješenje o uklanjanju objekta, navodi se u saopštenju.
0: Cetinje Info.
1: Institut za javno zdravlje Crne Gore u okviru projekta Before Time, osnaživanje žena i zajednica za zaštitu raka grlića materice, organizuje edukativno-promotivni skup pod nazivom Humani papiloma virus – od infekcije do prevencije, koji će se održati 4. juna u zgradi prijestolnice u 10 časova. Ljekari Instituta za javno zdravlje, kako je najavljeno, održat će predavanje o značaju prevencije raka grlića materice, značaju i primjeni HPV vakcinacije u praksi sa posebnim fokusom na njenu ključnu ulogu u prevenciji ove bolesti, te o dosadašnjim iskustvima i izazovima sprovođenja vakcinacije u Crnoj Gori.
0: Cetinje Info.
1: Svečana akademija povodom obilježavanja 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada Narodnog muzeja Crne Gore biće održana danas u sali Ivan Crnojević na Cetinju. Događaj predstavlja centralni segment programa kojim ova nacionalna ustanova kulture tokom jubilejske godine podsjeća na svoje bogato nasljeđe i značaj u očuvanju crnogorske kulturne baštine. U okviru jubilejskog programa u maju su otvorene i dvije reprezentativne izložbe. Izložba Nit trajanja postavljena je u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, a muzej Kroz vrijeme u Njegoševoj biljardi.
0: Cetinje info.
1: Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje bit će održano od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja komedije i zabave. Festival će biti otvoren mjuziklom Vesele djevojke. Na ovogodišnjem Fan Festu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković, Olgu Odanović, Dubravku Mijatović, Tijanu Dapčević, Sandru Bugarski i Branimira Popovića.
0: Cetinje info.
1: U Crnoj Gori s jutra promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu u drugom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilnije količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima na sjeveru i na primorju mjestimično jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni. U našem je gradu trenutno blizu 24 stepena Celzijusa.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje info. Sljedeće pripremamo za 17 sati. U međuvremenu pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Dežurna ekipa Mladen Stojanović i Marina Sekulić zahvaljuje vam na pažnji.
0: Cetinje info.
3: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

Otvaranje 21. juna obilježiti muzičko-scenski spektakl crnogorski Pink Floyd koncept koji će na jedinstven način spustiti zavjesu na ovogodišnje izdanje festivala. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite naš portal Cetinski list.

servisne informacije. U Crnoj Gori danas se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Iz Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i vremenskim prilikama. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, u popodnevnim satima ponegdje kiša. Krajem dana, naročito tokom noći, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno se očekuju izraženiji i obilniji pljuskovi, prvenstveno u južnim i centralnim predjelima. Ponegdje su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar, umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 20, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni. Servisne informacije.

0: glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Događaj, teme, intervjui, aktuelno.
2: Veliki pozdrav sa talasa Radio Cetinja, na samom smo početku emisije Aktuelno. A da su znanje, trud i upornost i dalje najvrijednija ulaznica za velike životne prilike, potvrdit će mladić čiji je obrazovni uspjeh i tekako vrijedan.

0: pažnje. Naš mladi sugrađanin Luka Perišić je nakon završetka UWC srednje škole dobio čak 7 punih stipendija na prestižnim univerzitetima u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, a odlučio je da studije nastavi na Vanderbilt univerzitetu, jednom od najuglednijih američkih univerziteta, gdje će studirati mehanički inženjering i financije. Kao što sam i u generalnoj najavi rekla, on je upravo naš gost, Luka Perišić, dobar dan, dobro došao na Talase Radio Cetinja.
1: Dobar dan, hvala što ste prihvatili ovakvu inicijativu i ja dočekam da ispričam sve što imam o ovom putovanju. Generalno, apliciranje za fakultete je jedan od veoma izazovnih procesa i treba da se uključuje dosta samorefleksije i generalno razvijanje nekih vještina koje se ne razvijaju ni u školi, ni u nekom socijalnom životu, već nekako duboko u sebe da uđete i vidite koje su najbolje vaše vještine koje možete prikažete drugima.
0: A koja je bila prva reakcija kada si saznao da si primljen na Vanderbilt od punu stipendiju? Što je to za tebe značilo?
1: Pa generalno bila je kombinacija neke nevjerice, zahvalnosti i jednog ogromnog uzbuđenja. Kada prolazim kroz tako neki velik dug put i proces prijave, svjestan sam da se prijavljuje hiljade i hiljade ljudi, veoma talentovanih ljudi širom svijeta, pa ništa se nekako ne uzima zdravo za gotovo, već sam nekako tokom tih nekoliko dana postao svjestan razmjera prilike koju sam dobio. Na prvu učinjalo se kao da li je ovo stvarno i da li se stvarno dešava, jer iskreno donekle je i neočekivano, jer sam se prijavio na neki od prestižnih univerziteta i imao sam dozu sumnje da ću da budem primljen. I upravo zato i osjećaj je bio još posebniji.
0: Znamo, a evo, i ti si potvrdio ovim svojim prethodnim odgovorima da je proces aplikacije za američke univerzitete izuzetno kompleksan. A možeš li upoznati naše slušalce sa procedurom koju si morao proći?
1: Naravno. Tu ste u pravu, kao što rekao, veoma kompleksan proces i generalno se odvija preko jedne platforme Common App kada su u pitanju univerziteti u SAD-u. Međutim, proces je mnogo širi od ocjena, jer prijavu obuhvata akademski uspjeh, preporuke profesora, lične eseje, van nastavne aktivnosti i društveni angažman i celokupnu priču kandidata. Univerziteti žele da razumiju nešto više od ocjena, kako je osoba tu došla, koje sve iskustva nosi sa sobom i koje vrijednosti zastupa kroz njihov život. Vanderbilt i mnogi drugi univerziteti također mi je obavezan SAT test, odnosno Standardized American Test, koji je dosta poznat i testira matematiku i engleski, dok ga ja nisam poslao jer sam pohađao u srednjoj školi jedan od strukturisanih programa. Oni koji apliciraju iz lokalnih škola, moj prijatelj savjet jeste da se uzme SAT test ukoliko apliciraju, kako bi bio dodatni pokazatelj potencijala jeste kandidata. Također, eseji su veoma važan dio procesa jer omogućavaju kandidatima da predstave iskustva i životne okolnosti koje se ne mogu pokazati samim brojkama. Jer generalno nekim od poznatih i dosta prestižnih univerziteta svi imaju dobre ocjene, svi znaju njihova polja koja žele da izučavaju dalje u budućnosti. Međutim, ono što ih izdvaja jeste koliko su oni posvećeni zajednici, koliko su oni posvećeni ličnom razvoju generalno i koliko u stvari imaju ljubav prema toj instituciji na koju apliciraju. I na kraju univerziteti posmatraju kandidate onako holistički, cjelokupno, uzimaju u obzir iz kakvog okruženja dolaze i kako su im prilike bile dostupne i najvažnije kako su oni iskorištavali te prilike. I to je proces koji generalno zahtjeva, kao što sam rekao, mnogo samorefleksije, iskrenosti prema sebi i vremena, onako da uđete u neke dijelove vas, kako vi sebe da predstavite na najbolji način, tako da bude privlačno i da privučete svu pažnju tih poznatih univerziteta.
0: A što misliš, što je to u tvojoj aplikaciji osim ocjena presudilo da se izdvojiš među brojnim kandidatima iz cijelog svijeta, kažeš da su hiljade ljudi u pitanju?
1: Pa vjerujem da je ulogu odigrala kombinacija tih rezultata akademskih, međunarodnog iskustva koje sam dobio na UWC školi i jasne priče o ličnom razvoju generalno. Posebno univerziteti poput Vanderbilta primi veliki broj kandidata s izuzetnim ocjenama, kao što smo rekli, ali iskustva njihova koja nose sa sobom kad su predstavljena i njihov rast iz iskustava, da li su to bile prepreke, da li su to bili uspjesi, su zaista bitni. Mislim da je značajno što sam dolazio iz neke male države kao što je Crna Gora i prosječnog socioekonomskog okruženja i istovremeno sam nastojao da maksimalno iskoristim prilike koje su bile dostupne oko nas. Da li je to bio Crveni krst, da li je to bio American Corner, da li su to bile neki kursevi jezika, Malac genijalaca, mentalna aritmetika i razne ostale nevladine organizacije i kampovi i slično. Također, radoznalost je jedna od osobina koja treba da se njeguje kod mladih ljudi i koju univerziteti posebno cijene, jer znaju da u pravom okruženju može se razviti taj snažan pokretač akademskog i ličnog napretka kada je osoba radoznala, kada želi nešto više, kada se pita da li je i na koji način ono u čemu živi zaista prava sredina. Smatram da je moja posvećenost zajednici također imala jednu značajnu ulogu kroz volontiranje i slično, jer univerziteti žele studente koji će aktivno doprinesu također životu na kampusu i da održavaju tu sredinu kada dođu i kod njih.
0: Prilikom pripreme za ovaj razgovor kazao si mi da je pored Vanderbilta da si dobio pune stipendije za još 6 prestižnih univerziteta uključujući NYU i UCL. Kako si na kraju prelomio i odlučio da je baš Vanderbilt, koji se inače na Forbesovoj listi rangira na visokom 11. mjestu, pravi izbor za tebe?
1: Pa generalno svaki od univerziteta na koje sam primljen imao svoje prednosti naravno i odluka uopšte nije bila jednostavna, već sam dosta pričao i sa roditeljima i sa društvom i generalno s univerzitetima lično i njihovim ljudima koji rade za prihvatanje novih studenata. I međutim, Vanderbilt se izdvojio zbog jedne jedinstvene kombinacije akademskih izvrsnosti koji izuzetno podržavanju zajednice i snažnih programa iz oblasti na kojem ja želim da se specijalizujem u budućnosti. Posebno su privukli kvalitet mašinskog inženjeringa, odnosno mehaničkog inženjeringa, mogućnost istraživanja i laboratorijske analize već od prve godine, a generalni kulturu univerziteta koja je dosta inkluzivna i nekako postiču saradnju umjesto nekog pretjeranog takmičenja. I generalno se studenti dosta podržavaju međusobno i upoznao sam dosta ljudi sa Vanderbilt univerziteta tokom mojeg školovanja na UWC u Norveškoj i nekako sam osjećao da se ta sredina da bude neko mjesto na kojem ću moći da rastem ne samo kao student, samo akademski, već i kao osoba. A pored toga, naravno, i finansijska pomoć koju su dali je bila izvrsna, posebno u Americi gdje je život dosta skup.
0: Ono što je meni bilo fascinantno, znači pored same činjenice da si među toliko kandidata uspio da se upišeš, da te pozovu na jedan takav univerzitet, sama ta kombinacija mehanički inženjering i financije, prilično zahtjevna kombinacija, moram da priznam, kako su se spojile te dvije oblasti, što te u njima najviše privlači?
1: Pa generalno na prvi pogled se čine kao dosta različite discipline, ali obje počivaju na nekom analitičkom razmišljanju, rešavanju problema i kvantitativnim metodama. Mašinsko inženjerstvo ne privlači zbog mogućnosti da kroz tehnologiju stvaram nekakva konkretna rešenja i generalno unaprijedim kvalitet života dosta ljudi. I generalno nema granice, se razvija i dalje nastavlja da se razvija u trenutnom vremenu. Na određen način za mene ono predstavlja neki spoj nauke i umjetnosti, da onako prevazilazimo neke od granica kao što je na primjer gravitacija u avio inženjeringu. Financije su me zainteresovale kroz ekonomiju i matematiku, a fascinira me na način na koji financijski sistemi generalno povezuju ljude, način na koji ljudi donose odluke i vjerovali ili ne, ali utiču na sve nas globalno u svijetu. Iz tog razloga želim da se kasnije kroz miksove dvije strane usmjerim ka kvantitativnom investiranju i investicijom bankarstvu u budućnosti.
0: Završio si UWC srednju školu. Koliko je ta sredina i odlazak iz rodnog Cetinja u ranoj mladosti uticao na tebe i pripremio te upravo za jedan ovakav korak?
1: Pa generalno mislim da je UWC škola bila jedna od najvećih odskočnih daski koje sam mogao da imam aplicirani na fakultete i generalno kao razvitku moje ličnosti, jer je jedno od najvažnijih iskustava generalno obrazovno, a i personalno koje sam do sada imao bukvalno, ali i jedno od najtransformativnijih iskustava koje je promijenilo onako neka moja razmišljanja iz korijena. Dolazak u sredinu u kojoj svakodnevno živim sa ljudima sa različitih dijelova svijeta koji vjeruju različite religije, imaju različitu kulturu, pričaju različite jezike i slično, životne okolnosti, generalno vas primora da promijenite način razmišljanja i nekako izazovete sve one stereotipe i slične socijalne probleme koje vam se generalno nalaze u životu. I naučio sam da generalno različitosti nisu prepreka, već jedna od veoma, veoma bitnih vrijednosti. I generalno me naučio empatiji, da budem otvoren. Generalno tamo ljudi žive zajedno 24 sata na kampusu i dijele se neke od dubljih tema, traže se savjeti i slično. I generalno postiče istraživanje sopstvenih vrlina, ali da budemo i svjesni svojih mana i kako možemo da ih iskoristimo u našu prednost. Tako da sam shvatio koliko je važno ne posmatrati probleme isključivo kroz sopstvene perspektive, već pokušavam da razumijem perspektive drugih ljudi, jer tako nekad se čini distancirano od nas svi ti socijalni problemi. Međutim, kada ste u UWC-u, oni uzimaju neki stvarni ljudski oblik, jer oni nose priče. Ljudi iz tih sredina jednostavno vam govore koliko utiču neki od problema socijalnih na njihove živote. Iz tog razloga nekako nas podsjeća da u stvari je toliko bitno da se zajedno borimo protiv tih problema. Tako da generalno sredini odlazak iz Cetinja nije bio lagan, posebno iz male sredine u Neđeđe, generalno se, je sve drugačije. Međutim, bila je neophodna promjena za uspjeh dalje.
0: Između ostalog si mi rekao da ti je sve ovo prije nekoliko godina djelovalo daleko i gotovo nemoguće. Što se je promijenilo u tvom načinu razmišljanja pa je to nemoguće sada postalo stvarnost?
1: Pa da, i promijenilo se prije svega moje razmišljanje, razumijevanje mogućnosti i nemogućnosti kada govorimo o tome. Kada odrastete u manjoj sredini, često nemate direktan kontakt sa ljudima koje su uspjeli neđe dalje, otišli u inostranstvo. I meni je to za sve nekako bilo u magli, bilo je moguće, ali ne znam ni kako, i ostali smo na tome. Međutim, kada sam upoznao ljude koji su mi pokazali da se uzme šansa, da postoje prilike dostupne studentima sa Balkana i drugim studentima širom svijeta, shvatio sam da granice često nisu toliko objektivne, već ih mi stvaramo našim odlukama i da su u našim percepcijama. I kad jednostavno počnem da vjerujem da je nešto moguće, smatram da sam uložio mnogo više truda i imao sam nekako jasni cilj kako da uspijem i idem ka tome.
0: Tokom priprema za ovaj razgovor si između ostalog kazao da si prvi u porodici koji nastavlja obrazovanje na univerzitetskom nivou. Koliko je ta činjenica značajna za tebe? Koliko ti znači?
1: Pa generalno ima jedno veoma posebno značenje i osjećam veliku zahvalnost prije svega prema porodici koja mi je pružala podršku tokom ovog putovanja, ali iako nije imala priliku da sama prođe kroz to, nekako je bilo u svim situacijama kada je bilo i teško, kada je bilo i najbolje, i na određen način osjećam i odgovornost da opravdam njihovo povjerenje i to sve što su uložili i pokažem da porijeklo apsolutno ne mora da utiče na naše granice i gdje ćemo da završimo u budućnosti. I to je jedna od stvari koje univerziteti također dosta uzimaju u obzir kada gledaju profil kandidata, jeste koliko su te prilike i koliko obrazovanje u porodici uticalo na obrazovanje samog djeteta, i sama inicijativa da se ode korak dalje jeste nešto što oni zaista cijene na američkim i evropskim univerzitetima.
0: E sad, iz pozicije majke moram da postavim ovo pitanje, znači kako je tvoja porodica reagovala na ovaj uspjeh, a boga mi je, na samu činjenicu da ideš toliko daleko, kako je majka reagovala na to?
1: Pa da, mislim da su bili jednako sretni koliko ja, ako ne i srećni nekad, dok ja sam onako morao da procesuiram što se stvari dešava. Oni su znali da, vjerovali su mene da to može da se desi. Naravno, bilo je generalno mnogo emocija, ponosa, uzbuđenja i sve što ide sa tim, ali što posebno znači jeste da su od samog početka vjerovali da samo moram da nastavim da guram i doći ću onamo gdje sam zamislio. Međutim, s druge strane, moje majke i tetke nije bilo lako da se ponovo odvajam, već poslije Norveške opet sad u SAD-u, ali ipak njihova podrška nije izostala ni tada. Oni će mu uvijek čekati, nekako će biti da podrže, čak i ako ne znaju koji test imam, čak i ako ne znaju na koju sam aktivnost otišao, oni će da kažu, ma dobro, to samo gura i znamo da ti to možeš. Tako da generalno mislim da uticaj porodice jeste jedan od bitnih faktora i jeste nešto što može da vas gurne korak dalje onda kada se vi preispitujete da li možete ili ne možete da dospijete onamo gdje ste zamislili.
0: A ko je generalno imao najveći uticaj na tvoj obrazovni put?
1: Pa generalno je teško izdvojiti jednu osobu, a jer sam bio okružen, bio sam srećan da se okružim sa toliko nekih ambicioznih ljudi koji su uticali svakodnevno na mene. Generalno, kao što sam rekao, već porodica postavila neke temelje, da kažemo, te vrijednosti i rada, discipline i strajnosti. A profesori u Crnoj Gori su me također podržavali dosta i gurali da istražujem neka svoje interesovanja na nekom većem nivou, a mentori na UVC-u vjerovatno su bili jedni od presudnih faktora, jer su oni bili na toj samoj raskrsnici kada su trebali da me poguraju da idem u nekom smjeru. I generalno iz nekog razloga, ovo je zanimljivo reći, da su profesori matematike posebno uticali na mene, iz razloga što su pored nekog samog gradiva, jel te, naučili me nekoj važnoj životnoj lekciji da ukoliko jedno rješenje ne ide, ne odustajemo od problema, već se preusmjerimo i nađemo novi pristup. I nekako sam tu filozofiju primijenio na razna polja u mom odrastanju i generalno životu trenutno. Tako da, svi ljudi koje nekako poznam imaju neki utjecaj, ostavi neki trag na mene i probude nešto interesantno i mogu kroz njihovu perspektivu da učim.
0: Cilj ovog razgovora i tvoja velika želja je da ova priča motiviše mlade ljude u Crnoj Gori. Što bi poručio svojim vršnjacima sa Cetinja iz cijele države koji možda imaju velike snove, ali nemaju finansijskih mogućnosti, a ni podršku okruženja ili ovako škole, kao što si mi upravo rekao?
1: Pa prije svega rekao bih da nikako ne dozvole da trenutne okolnosti definišu njihove dugoročne mogućnosti, jer apsolutno ne mora to da se desi. Generalno se nekad nalazimo uplašeni pred tim velikim ciljevima, jer čine se abstraktno i jednostavno mislimo da ne možemo da dođemo do njih zbog nekih naših trenutnih mogućnosti, međutim smatram da to nije istina. Moj primjer pokazuje da financijske prepreke često mogu se prevazići kroz rad, upornost i provjereno korištenje prilika. Danas postoji veliki broj stipendija, međunarodnih programa, obrazovnih mogućnosti koje su dostupne mladima bez obzira na njihove financijsku situaciju, koje generalno pokrivaju i školarinu i njihovo ostajanje u toj državi i sve slično vezano za to, i vize najbitnije. Naravno, generalno put nije jednostavan i ja sam sam bio odbijen sa nekoliko univerziteta koji su mi bili na vrhu liste i nisam dobio pozitivne odgovore. Međutim, bit će trenutaka sumnje i razočarenja, ali nijedan od značajnih uspjeha ne dolazi bez prepreka. I ono što sam naučio da jeste da kvalitet obrazovanja, karakter i vještine koje pojedinac razvije, često mogu da nadjačaju ta financijska ograničenja. I kada univerzitet prepozna da vi zaista onako iz dubine duše želite da rastete i da imate potencijal i ambiciju, oni su više nego spremni da investiraju u vas i apsolutno ne gledaju kolika je to količina novca koji su spremni da daju na vas.
0: Toliko malo godina, a već toliko bogato iskustvo životno, makar kad je obrazovanje u pitanju. Što bi zapravo bio tvoj savjet koji bi dao nekome ko se nakon ovog razgovora danas odluči da krene putem kojim si ti prošao?
1: Pa generalno da bude osoba radoznala i da ne čeka neki savršen trenutak, već da većina prilika dolazi ljudima koji aktivno traže ta iskustva, koji postavljaju pitanja i onako izlaze iz te zone komfora, jer apsolutno niko neće pokucati na vaša vrata i tražiti konkretno vas da izađete i da uspijete u svijetu, već vi morate budete i koji će da izađu i da traže prilike oko vas. Potrebno da prepoznaju i da grabe prilike koje se nude. Jer već kažem, u Crnoj Gori neke prilike nisu toliko glasne, nisu toliko proširene i ne čuje se toliko o njima, međutim postoje i veoma su bitne. I nekad jedna životna odluka ili jedan program na koji se prijave mogu potpuno da promijeni tok njihovog života, kao što je meni, na primjer, UWC iskustvo promijenilo moj, ali isto tako može vrlo lagano da prođe kroz prste i da se propušti prilika. I ako ne vidimo prilike oko sebe, samo pitajte, tražite, razgovarajte s ljudima, tražite informacije, jer svijetu su potrebni ljudi, oni koji su spremni da istražuju, koji su spremni da se preispituju i uče. Važno je da nastavimo da postavljamo pitanja zašto, kako i na koji način nešto funkcioniše. Da li je to neka vaša strast ili je riječ o društvu, nauci, umjetnosti, nije bitno. Ne trebamo da prihvatimo svijet onakvim kakvim jeste, već da nastavimo da ga razumijemo i da jedino tako možemo da ga unaprijedimo. Ali toliko ima šansi koje možemo da iskoristimo u našu korist, samo je bitno da ih nađemo, da se prijavimo, pošaljemo se, iako mislimo da nismo dovoljno vrijedni, iako mislimo da možda naše ocjene nas sprečavaju, samo pošaljite, jer možda njima ne trebaju ocjene, možda nam treba osoba baš onakvi kao što su oni.
0: Često čujemo da se mladi suočavaju sa apatijom ili osjećajem da se trud ne isplati. Evo, ti si dokaz da obrazovanje itekako mijenja život. Kako ti vidiš ulogu obrazovanja u transformaciji našeg društva?
1: Pa smatram da je obrazovanje, po mom ličnom mišljenju, vjerojatno najvažniji dugoročni mehanizam koji može da promijeni društvo i postići na nekakvi razvoj. I ono ne mijenja samo pojedinca generalno, nego čitavo društvo, jer se pravi taj neki efekat gdje se prenosi znanje sa jednog pojedinca na drugo i generalno se tako generacije razvijaju. I kvalitetno obrazovanje po mom mišljenju razvija kritičko mišljenje, razvija i postiče inovacije i omogućava ljudima da aktivno učestvuju u oblikovanju društva. Uči nas da prepoznamo nepravdu i borimo se protiv nje onda kada trebamo, a nauči nas i da podržimo jedni druge u situacijama kada je pravda na našoj strani. I znamo da se zapitamo da li društvo ide u pravcu u kojem želimo da ide ili ipak ne. Jer oni koji vode državu ipak imaju glas našeg naroda, i ukoliko glas našeg naroda nije obrazovan i nije svjestan okolnosti u kojima rastemo, onda ni oni koji nas vode neće nas voditi u pravom smjeru. Tako da obrazovanje ne treba samo da prenosi znanje, već i da mijenja način na koji razumijemo jedni druge i generalno svijet oko sebe. Da može da nam omogući da istražimo sebe do nekih dubina, naš identitet i da prihvatimo druge na način na koji jesu. I upravo zato zemlje koje ulažu u obrazovanje, kao što Crna Gora nastavlja da ulažu u obrazovanje, smatram da ulažu direktno u svoju budućnost.
0: Veliki problem u Crnoj Gori je odliv mozgova, to se tako stručno kaže, pa me zanima da li planiraš nakon studija da se vratiš u svoju državu, u Crnu Goru, i da tu primijeniš sve ovo znanje koje stičeš na tim prestižnim univerzitetima i školama.
1: Pa volio bih jednog dana da doprinesem razvoju Crne Gore, to je sigurno, i smatram da mnogi studenti koji odlaze na studije u inostranstvo ne odlaze zato što ne vole svoju zemlju, već zato što žele da steknu znanje i iskustvo kojim trenutno možda nisu dostupni u našoj državi ili kod kuće. Vjerujem da bi još više mladih se vraćalo u Crnu Goru i nastavljalo da raste u Crnoj Gori, ako bi Crna Gora nastavila da napreduje u skladu s evropskim standardima i da razvija privredu i stvara više prilika za stručnjaki različitih oblasti i generalno da diversifikuje tržište. Jer ima dosta poslova koje na američkim univerzitetima imaju usmjeravanja koja u Crnoj Gori nisu toliko dostupna ili jednostavno ljudima u poslovima nisu potrebna ta iskustva. Također važno je da nastavimo da jačamo sisteme u kojima će znanje i profesionalnost i rezultati biti oni ključni kriterijumi po kojima gledamo da li će neko da bude zapošten ili ne. I vjerujem da budućnost Crne Gore u stvaranju društva koje će da pruži prilike dovoljno snažne da zadrži talentovane studente koji će doprinijeti inovaciji države i jedini jedan od pravih puteva na koje možemo da izvedemo našu državu. Jer na kraju krajeva ostaje na mladima država i želimo da mladi budu sigurni i da budu nekako, da budu prihvaćeni i da se osjećaju da njihove vještine mogu da budu iskorištene u dobrobit države.
0: Ova tvoja priča nije samo priča o stipendijama, prestižnim univerzitetima, već i o hrabrosti da se sanja veliko i strajnosti da se ti snovi pretvore u stvarnost. Koja bi bila tvoja poruka ovako za kraj našeg razgovora tvojim mladim sugrađanima, svim onim ljudima koji kreću stazama obrazovanja i razmišljaju što dalje i kako dalje?
1: Generalno, tražite, ne odustajte od snova koje imate, iako se čine apstraktno, sve je moguće u današnjem svijetu, apsolutno. Doći to namođe budete zamislili, jedini način jeste da grabite prilike, da uživate u njima, da gradite iskustva i da onadaj kada ste uplašeni da baš niste vi koji vas trebaju, u tim trenucima ste baš vi oni koji ste traženi na univerzitetima, na programima, na razmjenama i slično. Jer svijet treba ljude koji će da uzmu taj jedan korak ili čak i da samo pomisle da postoji nešto više od svakodnevnog obrazovanja.
0: Luka, mi ti želimo puno uspjeha na novom životnom i akademskom putu. Nadamo se, naravno, da će ova tvoja priča i tvoj primjer biti podstrek mladim ljudima da vjeruju u svoje mogućnosti, da vjeruju u sebe. Hvala ti na vremenu koje si izdvojio za naše slušalce.
1: Hvala vam puno.
2: Događaj, teme, intervjui. Aktuelno.
3: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za gradske aktuelnosti. Akcija besplatnog odvoza kabastog i biljnog otpada bit će nastavljena i tokom juna zbog velikog interesovanja građana. Građanima je i dalje na raspolaganju kontejner zapremine 5 kubika koji se doprema na adresu postavlja ispred objekta, a nakon punjenja ekipe komunalnog preduzeća ga preuzimaju i odvoze na deponiju. Direktor komunalnog preduzeća Boško Dragutinović kazao je da je produženje akcije predstavlja odgovor na potrebe građana, podsjećajući da komunalno preduzeće već 3 mjeseca za redom organizuje besplatan odvoz kabastog i biljnog otpada.
0: Cetinje Info.
1: Povodom planirane saradnje i sanacije objekta Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore na Cetinju je danas održan svečani sastanak kao i obilazak prostora kojem su prisustvovali rektor Univerziteta Crne Gore profesor dr. Vladimir Božović, predsjednik upravnog odbora Univerziteta Crne Gore profesor dr. Milivoje Radović, dekan fakulteta profesor dr. Zdravko Delibašić, ministarka prosvjete, nauke i inovacija profesor dr. Anđela Jakšić Stojanović i ostali predstavnici univerziteta, ministarstva i izvođača radova i stručnih službi. Kako je saopšteno sa univerziteta u skladu sa glavnim projektom, u cilju trajnog rješenja problema prodora vlage planirani su radovi i na rekonstrukciji krovnih terasa, isti se i sistema za odvodnju atmosferskih voda. Procijenjena vrijednost investicije iznosi oko 500.000 eura.
0: Cetinje Info.
1: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine poziva sve vlasnike bespravno izgrađenih objekata koji još nisu podnijeli zahtjev za upis u katastar nepokretnosti da to učine najkasnije do 14. avgusta tekuće godine, a u skladu sa Zakonom o legalizaciji bespravnih objekata i važećim izmjenama i dopunama zakona. Iz ministarstva posebno naglašavaju da je upis objekta u katastar jedan od ključnih preduslova za dalje sprovođenje postupka legalizacije kao i za ostvarivanje prava vlasnika nad objektom.
0: Cetinje Info.
1: Institut za javno zdravlje Crne Gore u okviru projekta Before Time osnaživanje žena i zajednica za zaštitu raka grlića materice organizuje edukativno-promotivni skup pod nazivom Humani papilonavirus od infekcije do prevencije koji će se održati 4. juna u zgradi prijestolnice u 10 sati. Ljekari Instituta za javno zdravlje, kako je najavljeno, držat će predavanja o značaju prevencije raka grlića materice, značaju i primjeni HPV vakcine u praksi sa posebnim fokusom na njenu ključnu ulogu u prevenciji ove bolesti.
0: Cetinje Info.
1: Svečana akademija povodom obilježavanja 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada Narodnog muzeja Crne Gore bit će održana danas u sali Ivan Crnojević na Cetinju. Događaj predstavlja centralni segment programa kojim ova nacionalna ustanova kulture tokom jubilejske godine podsjeća na svoje bogato nasljeđe i značaj u očuvanju crnogorske kulturne baštine. U okviru jubilejskog programa u maju su otvorene i 2 reprezentativne izložbe. Izložbe Niti trajanja postavljene u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić i Muzej kroz vrijeme u Njegoševoj biljardi.
0: Cetinje Info.
1: Treće izdanje festivala komedije i zabave FanFest Cetinje bit će održano od 12. do 21. juna na ljetnoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja komedije i zabave. Festival će biti otvoren 12. juna hit mjuziklom Vesele djevojke. Na ovogodišnjem FanFestu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijeha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković i druge.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra, promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu u drugom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći će se lokalno biti obilne kiše i padavina, kratkotrajne grmljavske nepogode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru i na primorju, mjestimično jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura do 20, najviša dnevna s jutra do 28 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 23.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovaj blok servisnih i gradskih informacija. Ostanite i dalje uz nas, a mi se ponovo čujemo u 19, kada ćemo vam saopštiti nove gradske aktualnosti.
2: glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio Fratello.
2: Art Info. Poštovani slušalci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Svečana akademija povodom obilježavanja 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada Narodnog muzeja Crne Gore biće održana danas u sali Ivan Crnojević na Cetinju. Događaj predstavlja centralni segment programa kojim ova nacionalna ustanova kulture tokom jubilejske godine podsjeća na svoje bogato nasljeđe i značaj u očuvanju crnogorske kulturne baštine. Podsjećamo, u okviru jubilejskog programa u maju otvorene su i dvije reprezentativne izložbe. Izložba Niti trajanja, postavljena u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, prvi put je objedinila sve muzejske jedinice Narodnog muzeja u jedinstvenu cjelinu kroz koncept niti kao metafore trajanja, pamćenja i povezanosti. U Njegoševoj biljardi predstavljena izložba Muzej kroz vrijeme, koja kroz autentične predmete, dokumenta, fotografije i multimedijalne sadržaje prati njen razvoj od prvih ideja o sakupljanju i čuvanju građe do savremenog doba. Završeno je snimanje kratkometražnog igranog filma Zemlja Dembelija reditelja Ilije Zekovića u produkciji Anje Kečalović i produkcijske kuće Makina. Saopšteno je iz Filmskog centra Crne Gore. Film Zemlja Dembelija je, kako navode, egzistencijalna drama sa elementima poetskog realizma. Priča o otuđenosti i odsustvu empatije, ali i o duhovnom i društvenom propadanju zasnovanom na urušenom sistemu vrijednosti. Glavnu ulogu tumači Milivoje Mišo Obradović, a pored njega glumački sastav čine Ivona Raković, Nemanja Todorović i Stefan Vuković. U sporednim ulogama, ali jednako značajnim za simboliku i atmosferu priče, našli su se polaznici dramskog studija Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa Cetinja, Kruna Ščekić, Lazar Lipovina, Pavle Damjanović i Vladan Ostojić. Film je podržan na konkursu Filmskog centra Crne Gore i trenutno se nalazi u fazi postprodukcije. Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje biće održano od 12. do 21. juna na ljetnjoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja komedije i zabave. Iz Centra za kulturu prijestolnice ocjenjuju da će Cetinje ovog juna postati epicentar vrhunske zabave, komedije i pozorišne umjetnosti, kao i da festival i ove godine donosi bogat program ispunjen smijehom, emocijama i nezaboravnim susretima sa velikim imenima regionalne scene. Festival će, kao što smo rekli, biti otvoren u petak 12. juna hit mjuziklom Vesele devojke. Na ovogodišnjem Fan Festu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković, Olgu Odanović, Dubravku Mijatović, Tijanu Dapčević, Sandru Bugarski i Branimira Popovića. Pored pozorišnog programa, festival će obogatiti izložba nagrađivanih karikatura Luke Lagatora, dok će zatvaranje 21. juna obilježiti muzičko-scenski spektakl crnogorski Pink Floyd koncept, koji će na jedinstven način spustiti zavjesu na ovogodišnje izdanje festivala. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite naš portal Cetinski list.

oluj ne čudi, samo kiša je ostala. Studen se uvukla među umorne kosti i mori danima. Više nema tragova u noći, nema svjetla za preokret. Prijeti vječnost od

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: sati i 30 minuta, talasi su prvog crnogorskog radija. Pretpostavljam da uživate u ovom prijetnom poslijepodnevu, naravno uz muziku sa naših talasa. A ukoliko možda niste danas čitali crnogorske portale, tu smo mi da vas posjetimo na ono najvažnije i najaktuelnije. I uvijek na početku počinjemo sa onim o čemu je pisao Cetinski list. Dakle, akcija besplatnog odvoza kabastog i biljnog otpada bit će nastavljena i tokom juna zbog velikog interesovanja građana. Građanima je i dalje na raspolaganju kontejner zapremine 5 kubika koji se doprema na adresu, postavlja ispred objekta, a nakon punjenja ekipe komunalnog preduzeća ga preuzimaju i odvoze na deponiju. Opširnije ovome čitajte na portalu Cetinski list. A sa našeg portala izvajamo i sljedeće. Završeno je snimanje kratkometražnog igranog filma Zemlja Dembelija, reditelja Ilije Zekovića u produkciji Anje Kečalović i produkcijske kuće Makina, saopšteno je iz Filmskog centra Crne Gore. Film Zemlja Dembelija je, kako navode, egzistencijalna drama sa elementima poetskog realizma, priča o otuđenosti i odsustvu empatije, ali i duhovnom i društvenom propadanju zasnovanom na urušenom sistemu vrijednosti. Scenarijo potpisuju Ilija Zeković i Nataša Milićević, a glavnu ulogu tumači Milivoje Miša Obradović, a pored njega glumački sastav čine Ivona Raković, Nemanja Todorović i Stefan Vuković, a u sporednim ulogama, ali jednako značajnim za simboliku i atmosferu priče, našli su se i polaznici dramskog studija Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa Cetinja, Krunaš Čekić, Lazar Lipovina, Pavle Damjanović i Vladan Ostojić. Osim navedenih, glumačku ekipu potpunio je i Čips Milićević u ulozi psa lutalice. Opširnije ovome čitajte na portalu Cetinski list. U nastavku ćemo se osvrnuti na ostale crnogorske portale. Radio televizije Crne Gore pisala je o sljedećem. Stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručuje da politički akteri moraju postići dogovor kada su u pitanju buduće izmjene Ustava, navodeći da vjeruje da će do kompromisa na kraju ipak doći. On je za televiziju Crne Gore, govoreći o opozicionim zahtjevima za imenovanje, istakao da ultimativi nisu dobro rješenje, ali da određena pitanja moraju biti riješena kroz politički dijalog. Preporučujem svim političarima da je neophodno postići dogovor jer će izmjene Ustava morati da se dese i ubjeđen sam da će se postići dogovor. Nikada ultimatum nije dobar, ali to pitanje mora da se riješi, kazao on za televiziju Crne Gore i dodao je da nije na njemu da političarem govori šta treba da rade, ali da je postizanje dogovora neophodno. Opširnije ovome čitajte na portalu javnog servisa. Vijesti su prenijele sljedeće. Centar za građansko obrazovanje saopštio je da ponovo upozorava na zabrinjavajuću spornost u realizaciji obaveza iz reformske agende Crne Gore 2024-27, zbog koje, kako navode, Crna Gora ostaje uskraćena za značajan dio finansijskih sredstava predviđenih planom rasta, ključnim finansijskim instrumentom Evropske unije za Zapadni Balkan. Prema njihovim riječima, plan rasta zasniva se na jasno definisanoj dinamici sprovođenja reformi uz postepeno oslobađanje finansijskih sredstava na svakih 6 mjeseci u zavisnosti od nivoa ispunjenosti obaveza u pojedinačnim izvještajnim periodima. Opširnije ovome čitajte na portalu Vijesti. Pobjeda je prenijela dio atmosfere sa premijerskog sata. Dakle, premijer Milojko Spajić odgovara danas na pitanja poslanika na posebnoj sjednici Skupštine posvećenoj premijerskom satu. On je u odgovoru na pitanje svog poslanika Vasilije Čarapića, koji je pitao što je urađeno po pitanju priprema predstojeće turističke sezone, ustvrdio da dočekujemo je nikad pripremljeniji. Naveo da ćemo ove godine imati skoro pa duplo više putnika nego 2022. godine, istakao i da je to dobar pokazatelj napretka. Naglasio je da smo dobili 6 gradova Evropske unije sa kojima će biti uspostavljanje avio linije. Opširnije ovome čitajte na portalu Pobjede. I analitika se bavila današnjim situacijama u Skupštini. Tema dodjele koncesije za aerodrome Crne Gore izazvala je danas polemiku u Skupštini nakon što je lider URE Dritan Abazović optužio vladu da je prihvatila koncesionu cijenu zasnovanu na procjenama starim gotovo deceniju. I predsjednik DNP Milan Knežević utvrdio da je u postupku bilo korupcije i poručio da je spreman tvrdnje da ponovi pred tužilaštvom. Abazović je tokom premijerskog sata pitao predsjednika vlade Milojka Spajića zbog čega je izvršna vlast prihvatila koncesionu cijenu za aerodrome u Podgorici i Tivtu zasnovanu na procjenama iz 2018. godine, uprkos tome što je, kako tvrdi, vrijednost njihove imovine do aprila ove godine najmanje udvostručena. Nije mi jasno zašto bi davali dva funkcionalna aerodroma pod koncesiju po cijeni iz 2016. godine, kaže Abazović, dodajući u pitanje ekonomske motive i interese koji stoje iza takve odluke. Odgovarajući na kritike, Spajić istakao da je vlada prihvatila ponudu koja višestruko premašuje minimalno definisane uslove tendera. Opširnije o ovome čitajte na portalu Analitika. I eto, to bi bilo to što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje u talase prvog crnogorskog radija. Mi se ponovo čujemo u 19 sati sa najnovijim gradskim aktuelnostima.
2: Prozori bez stakla, žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smilja, snikar prazni plat, ustajan se predaja, krovišta bez kuće.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Mtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.

around.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Uvijek ista dilema, šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobro večer. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info i sadržaj emisije izdvajamo. Komunalno preduzeće u junu organizuje besplatan odvoz kabastog i biljnog otpada. Narodni muzej Crne Gore slavi jubilej, svečana akademija u sali Ivan Crnević. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, popodne kiša, temperatura do 28 stepeni.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije, akcija besplatnog odvoza kabastog i biljnog otpada bit će nastavljena i tokom juna zbog velikog interesovanja građana. Građanima i dalje na raspolaganju kontejner zapremine 5 kubika koji se doprema na adresu, postavlja ispred objekta, a nakon punjenja ekipe komunalnog preduzeća ga preuzimaju i odvoze na deponiju. Direktor komunalnog preduzeća Boško Dragutinović kazao je da produženje akcije predstavlja odgovor na potrebe građana, podsjećajući da komunalno preduzeće već treći mjesec za redom organizuje besplatan odvoz kabastog i biljnog otpada.
0: Cetinje Info.
1: Povodom planirane sanacije objekta Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore na Cetinju je danas održan svečani sastanak kao i obilazak prostora kojem su prisustvovali rektor Univerziteta Crne Gore profesor dr. Vladimir Božović, predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore profesor dr. Milivoje Radović, dekan fakulteta profesor dr. Zdravko Delibašić, ministarka prosvjete, nauke i inovacije profesor dr. Anđela Jakšić-Stojanović i ostali predstavnici univerziteta, ministarstava, izvođača radova i stručnih službi. Kako je saopšteno sa Univerziteta Crne Gore u skladu sa glavnim projektom u cilju trajnog rješavanja problema prodora vlage, planirani su radovi na rekonstrukciji krovnih terasa i sistema za odvodnju atmosferskih voda. Radovima će biti obuhvaćeni i zaštita spojeva oko staklenih površina te tretman kapilarne vlage, specijalnih masa u zidove objekta. Procijenjena vrijednost investicije iznosi oko 500.000 eura.
0: Cetinje Info.
1: Besplatan intenzivni program pod nazivom Digitalna pismenost i pametno korišćenje novih tehnologija, namijenjen svima koji žele da unaprijede digitalne vještine i steknu praktična znanja o savremenim tehnologijama koje oblikuju današnje poslovno i društveno okruženje, bit će održan u srijedu sa početkom u 16 sati u američkom uglu na Cetinju. Kako navode, učesnici će steći praktična znanja o savremenim tehnologijama koje oblikuju američku i globalnu industriju i ekonomiju uz mogućnost primjene novih znanja u profesionalnom, društvenom i ekonomskom razvoju. Radionicu će voditi magister Saša Klikovac.
0: Cetinje Info.
1: Institut za javno zdravlje Crne Gore u okviru projekta Before Time, osnaživanje žena i zajednica za zaštitu raka grlića materice, organizuje edukativno-promotivni skup pod nazivom Humani papilonavirus od infekcije do prevencije koji će se održati 4. juna u zgradi prijestolnice sa početkom u 10 sati.
0: Cetinje Info.
1: Svečana akademija povodom obilježavanja 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada Narodnog muzeja Crne Gore bit će održana danas u sali Ivan Crnojević na Cetinju. Događaj predstavlja centralni segment programa koji ima ova nacionalna ustanova kulture tokom jubilejske godine podsjeća na svoje bogato nasljeđe i značaj u očuvanju crnogorske kulturne baštine.
0: Cetinje Info.
1: Treće izdanje festivala komedije i zabave FanFest Cetinje bit će održano od 12. do 21. juna na ljetnoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja, komedije i zabave. Festival će biti otvoren 12. juna hit mjuziklom Vesele devojke. Na ovogodišnjem FanFestu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković i druge.
0: Cetinje Info.
1: Ostalo još da čujemo kakve nas vremenske prilike očekuju sutra. Dakle, u Crnoj Gori zadržat će se promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu u drugom dijelu dana. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno mogući obilnije količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo posljednje izdanje gradskih aktuelnosti za ovaj utorak. Ostanite i dalje u stanici Prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta, a opširnije o svemu čitajte na portalu Cetinski list. Ugodnu noć žele vam Mladen i Jana.
0: Cetinje Info.
3: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

spreči da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući.